0: باري مو هورو هورو مو مو
1: Koloi mingle naning TV Manipur kawi imao Nangin na cha wena natambakta chena chungna sanaba phangjabai khoise kaya dalaiba phakraba Nangdi chingtam pokpini laukhini ai khoina apunbagi kholao takani malemda nahakti santi gi tungna phamni